0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شما منوگونی مخترم در یروشلایم خوزر ستی دوزنیم. امروز روزی چهارشنبه سینزوم ماه ایلول 5786 سال از روی اخصوبه یهودیان 26 آوگوست 2026 نزدیم کرفان یوسف مرزایوف. برنامه همون هر روز از ستی دوزنیم تا ستی که در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال یهود 312 در تلکنال یس 748. اونانو که میخوان برنامه همون رو همچنان بروی اپلیکاسی شمیدن، اپلیکاسی ایکن میدونتون البته درمده در اونجا برنامه همون رو همچنان شمیدن و در اونجا همچنان یفتن ممکن برنامه گذشته ها. از سببه که امروز دکتر میخیل کاریو برامت کردن میدونن مگن برنامه همون رو از یک زبسه همین کس مونده دوام بیتیم، اما پیش از اون برنامه همون رو مگن با اخبارات سر کردنی هستیم.

برنامه ما رو سر میکنیم با اخباراتی که در لبنان دخل دارد و چطور که چندین ماه دیده استادیم نافهمی ها بین لبنان و اسرائیل هر روز دوام داده است، گرچنده که یک در وقتی کوتاه یگان پرانی ها یکی یگان هجوم رسانی از طرف اسرائیل زیدی لبنان شنه گذشت، اما از روی معلوماتی که لبنان حاضر معلوم کرده استاد است شب گذشته دو بار سمرت های حربی خوبی به خطر اسرائیل به دو پسلکایی که در اونجا تشکیلات حزب‌الله هر خیل امرهای زیر زمین تیار کرده بود اون رو نیست کردنی هستن. در برای این در کرشت هر خیل سمرت های و هر خیل خجوم هایی که سال تیار کرده شو گذشته در زمینی لبنان گذراند. شتات متحده امریکا بین اسرائیل و لبنان سلجه آوردنی هست و به دو طرف مراجعت کرد که باید واخوری باری هشتم در نزدیکه ها در آماد شده گذارد که در اونجا آنها می واخورده، یعنی وکیلان دو طرف همچون اسرائیل و همچون لبنان با یاردمی شتات های متحده که دوی آنها می تانن به روم آمده در ایتالیا در اونجا آمده و خورده. مسئله که با بین این دو دولت ها هست اون را با خیر رساندند. بغیر از سلجه بین لبنان و اسرائیل همچون در امین رازا سوریه گفته ایستاده است که اینقص پریزیدنت آنها اسد اشه وزیر خارجی آنها اسد اشبیانی گفته ایستاده است که مایان میخواهیم علاقه های خود را با اسرائیل از نو کردند و اما پیش از آن ما میخواهیم که از اسرائیل طلب کردن هجوم رسانی را در زمین مایان بس کند. خودم میرسیم که هفته گذشته در یک بعضی حربی هوایی لبنان از هجوم رسانی اسرائیل ضرر دید و اسرائیل گفته برامد که از سببی که آنها حس کردن که ترکیه علاقه در اونجا جایگیر شدنی هست از ترکیه معلوم کرد که این فکر ندارد. اگر کتا کرده گفتنی شویم هفته گذشته بین اسرائیل و ترکیه کمتره نفهمی روی داد و آن البته میتونست به حالت جنگ آوردن بین ترکیه و اسرائیل، اما این نفهمی ها حل کرده شد. یک دوستان درباره قوتی که ترکیه در همین روز دار قوتی حربی، اگر درباره سوریه، ایران، مصر و دیگر دولت ها نظر به اسرائیل، آنها چون اسرائیل قوت ندارن یا که تکنولوژی ندارن، اما ترکیه نظر به این عرب دولت ها قریب با اسرائیل برابر هست. از همین سبب گفته میتونیم که اگر خدا نکرده بین اسرائیل و ترکیه جنگ سر می شود اون البته دیگر جنگ به ما روی می داد، نه که چون جنگی که ما این دیده براندیم بین اسرائیل و حزب‌الله یا که حماس، سوریه، ایران و مصر، بلکه جنگ بین ترکیه و اسرائیل شاید نقشنش ممکن بود. خدا بشکر اون حل کرده شد و اسرائیل با تکرار کرده ایستاده است که باید ترکیه جایگیر نشود به اسرائیل. در گذشته گفته برامده بودیم که همچون سوریه در ممخشتانده ترکیه در سکتری از جایگیر شدنی هست و در از نیمتر یعنی در شمال در تریتوری لبنان یعنی از دو طرف اسرائیل جایگیر شدنی هست و اسرائیل آن را نمیخواست که هر قدمی هوایی یا که هر خدمه حربی اسرائیل به ترکیه عنیق بود و این را البته اسرائیل نمیخواست و از این سبب چندین بار طلب کرد که از شتاتو بتده برخ باید ترکیه خود را دور گرد یا که اجازت یا امکانیت به ترکیه داده نشود. به غیر از آن همچنان سوریه گفته ایستاده است که مایان میخواهیم یادروی اتمی خود را برپا کردن استانسی در این بود، نه که برای جنگیدن، فقط برای تکنولوژی نو را پیش قدم کردن و اون البته با هر قدم هر قدمی مایان می باشد با اجازت شتات متحده که دیگر دولت ها و باید هر قدمی مایان
مایان بهش مایان معلوم میکنه گفته سوریه معلوم کرد و ایگان فکری ضرر رسانی با این نداریم گفته معلوم کرد و گفت که شتات متحده میکنه به اسرائیل باید این را دانستنشان در که برای که در آینده به این سانسی ایگان ضرر نرسانند. سکتری از گفته برام دیم که ترکیه در اون جای گیر شدنی هست، اما در همین روزا یک چند دولت های یک جای شده عسکر های خود را فرسانه هستند. این علاقهشونش در کار بود یک چند ماه پیش، اما عقیب ماند. در همین روزا مصر گفته ایستاده است که اگر شتات متحده امریک خواهد که یک چند ساخنانی سکتر از رو به سینای گذارندن، مایان البته به این اجازت دادن بتانیم، مایان را نمیتیم. ولکه مصر چندین بار اسکرهای خود رو به سرخط آورده، خود رو موجودت کردنی هست برای که ساخنانی سکتر از به مصر نگذارند. و باز با یک مسئله است که جنگوران تشکیلات حماس یا که سخنان سکتر از در روزای آخر هر خیلی پفکای هوایی به سوی اسرائیل فرسانده استادن که آن البته به اسرائیل خطر آورده استاده است. در گذشته دبرون رو بودیم که جنگ هفتمی اکتبری 2023 سر شد پیش از جنگ شدادناکی که آنها درومده چندین هزار و چند آدم ها را نابود کردن. پیش از آن آنها سر کردن با پفک‌های هوایی فرستادن به سوی اسرائیل. بعد از آن به این پفک‌های هوایی هر خیل مده ترکنده مانده ذره ها رساندن و آیسته آیسته به سرخط نزدیک شده به اسرائیل بدی آردن. و اسرائیل در این بابت نمیخواهد که هفتم اکتبر تکرار کرده شود. از این سبب وزیر مدافع اسرائیل کاتس به قوی بختری اسرائیل چل را آگاه کرده، گفت که باید اشار شده این مسئله را حل کردنشان شرط، باید که از سکتر عزه به سوی اسرائیل یگان پفکای هوایی یا که یگان ضرر رسانی روی ندید گفته طلب کرد. وزیر خارجه شتات متحده امریکا مارک روبیو گفته ایستاده است که مایان البته وقتی چه جنگ رو با ایران بس کردنی هستیم و بسیارتری خواهش ما می باشد به گذاره هرمز که در اونجا باید یگان کشتهایی که شتات متحده امریکا می خواهد گذاروندن به طرفای سعودی و چند عرب دولت ها ایران اجازت نداده ایستاده است. همچون یک چند کشتایی که خودی ایران میخواهد بروردن یا که قبول کردن از دیگر دولت ها شتات متحده امریکا اجازت نداده ایستاده است. یعنی این مسئله ای که هرمز در همین روزا هست حل کردنش شرط، تا که اون حل کردن شود شتات متحده امریکا و ایران به سوی سوجوی نمی به حالت سوجوی نمی آیند. و همچنین شتات متحده امریکا گفته است که در دو هفته آخر علاقه شتات ایران کشته های خود را با نفت به دیگر دولت ها براورده لطاست ایستاده است. و همچنین ایران در همین روزا وزبینه ها دیده ایستاده است که حالتی فینانسی ایران بد شده ایستاده است که آنها نمیتونن فروختن نفت بیگان دولت و آن البته ضرری بسیار به دولت ایران آورده ایستاده است. و همچون دیده ایستادیم که ایران گفته ایستاده است که مایان اگر وزبینی ها از شتات متحده امریکا دیده برایم، یعنی از شتات متحده امریکا قبول کرده شود به ایران که وزمینی ها دوام داده ایستاده باشد، مان البته در نزدیک خواست زیدی هر خیلی قدم های فینانسوی که شتات متحده امریکا با دیگر دولت ها گذارنده ایستاده است، مان البته آن را به آخر میرسانیم گفته معلوم کردند. باز یک معلومات که خواست یک چند دقیقه پیش قبول کرده شد و اون میباشد درباره پسری سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، یائیر نتانیاهو، که در همین روزا در شتات متحده امریکا حیاتی خود را دوام داده ایستاده است. و معلوم گردید که یک چند طرفداران ایران
ויאיר נתניהו, זר הרסון דני בודן, ושתת היום מותי דמר, טלאב קרקי, בועד בזודי, יאיר נתניהו, אז שתת היום מותי דמר, כברו עורדה שבת, ברוי כי ג'וי בודני או בעירון מעלום נשבת, ובאו זר הרסון דן נשבת, בפסרי, סרבסרי סרבי, בנימין נתניהו. در دو هفته آخر پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است که ما اون اجازه دادنی هستیم به سعودی باید که یادروی اتمی خود رو استانسی یادروی اتمی خود رو برپا کرده تواند. در این بابت علاقه در این روزا پریزیدنت ترامپ به کنگرس سی امریکانی میخواید مخطوب رو رساندن و گفته است که باید اگر سعودی روزگی خود رو ندید به شناختنی دولتی اسرائیل ماین البته اجازه نمیتی همه اونها میباشد بعد که سعودی راضی میشود که دولت اسرائیل به یهودیان داخل دارد گفته ترامپ فکر خود رو بیان کرد. روزی گذشته در یک پسلکوی عرب ها در مدام یک واقعه با از یک دیپوتات های اسرائیل از پارتی ציונות הדתית צבי סוכות שלו גזש כי در اونجا یک חייקל ג'וי יוד אורי בטרוסי כנו בוצ'דן ברפו קרדה שוד ודיפוטת צבי סוכות רוזי גזשת אין ראש קסטני בוד בו תבר ו فلسطین معلوم کردن که اون البته از قانون بیرون هست و همچون سری سکوت در این بابت گفت که من چندین بار از قوی بختر اسرائیل طلب کردم که باید این جایی یادآوری رو ویران کنند و اونها ویران کردن من عمده ویران کردنی شدم گفته فکر خود را سری سکوت بیان کرد. امروز پگوی در تل اویف در یک بانک در کوچه سلامه تل اویف یک وقتی نادوست شده گذشت که یک مرد به بانک درامده یک کارکنان رو کارت زده او رو یرادار کرد بعدی او رو دست گرفتن. معلوم گردید که خالتی تندرستی او بد می باشد از این سبب این کار رو کرد اما نم باشد او رو به پلیسی گذراندن و بین یک هفته به او جزا داده می شود. و در آخر در باره که مایان در امین روزا تیورگری خود را دیده استادیم به انتخاباته که 27 اکتبر همین سال شده می گذارد که هم یک چند دیپوتات ها در اینترنت ها در تلکانال ها برامده فکر خود را بیان کرده استادن که باید می خواهند خلق آوازی خود را به آنها دید و اینی آنها می باشد دیپوتیت نامزدی نو یوناتان فولارد که او می خواهد به پارتی اسرائیل تیلا که رهبر آن می باشد شرن اسکل در این پارتی درامده می خواهد آوازی خلق را چیندند. تکرار کرده گفتنی هستیم که یوناتان فولارد اگه بود از یک آدمایی که اسرائیل در جرمه های شتات های متدمر چندین سال بود چون شتات های متدمر که آرو دست چون جسوسی اسرائیل و چندین سال ها در جرمه های امریکا بود و چند سال پیش از شتات های متدمر که آزاد کرده شد و در امین روزا می خواهد از یک دیپوتات های اسرائیل گردیدند. با ببخشتون باز یک معلوماتی که با ما خاضر قبول کرده شد و می باشد در باره حروبی ایتفت عرب شمال ایلیان می خواهد در نزدیکه ها در کتل در باره کتل در عربایت که در اونجا یهودیان برامده نمازخانه می کنند گرچند که این می باشد در دستی یردنی که یردن در اونجا کارکنان خود را مانده هر به ترتیبی که اگر شده گذارد یردن این را حل میکند و یهودیان در اونجا در سالهای آخر برامده نماز خانی ها میکنند و هست یک چند جا که از روی قانون یهودیان برامده ممکن است اما در این روزا عرب شمال ایلیاو میخواد یک کنسا در حربایت برپا کردن باید که یهودیان فقط در اونجا برامدن ماست خانند و نه که در هر خیل جایی که از دین اسرائیل بیرون هست.
دیکتاتون معلومات آب و هوا. امروز در خیف روزانه 30 شمال 26 درجه گرمی، در تل اویف 32 24، در برشه و 37 23 در پایتخت اورشلیم، روزانه 35 شمال 22 درجه گرمی. خروبی دلار نظر به شکل به 2 شکل 98 از 3 اگرود و یورو به 3 شکل 44 از 5 اگرود برابر است. چون من دونی مطمئن مایان کمتر سرود میشنویم، بعد از آن از یک زبسایی دکتر میخیل کوکریوف میشنویم.